0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Napredak je doista ljudski ako svijet učini boljim za sve, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji.
0: Spomenuši se svjetskoga dana selilaca i izbjeglica, Papa je upozorio da valja zaštititi maloljetne migrante koji su žrtve neizrecivoga nasilja.
1: Ponovno otvaranje škole Latinskog Jeruzalemskog patrijarhata u Gazi znak je nade, istaknuo je otac Romanelli.
0: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektima Grada Zagreba izvijestit će Ante Arambašić.
2: U redovitoj katehezi srijedom Papa Lav XIV. Je nastavio s tumačenjem trećega poglavlja prvoga dijela pastoralne konstitucije Drugoga Vatikanskog sabora Gaudium et Spes, koja govori o temi ljudska djelatnost u svijetu. Ističući temeljno pitanje vrijednosti ljudske djelatnosti u svijetu, a time i tehničkog, društvenog i znanstvenog napretka, Papa je podsjetio da je manje od 4 godine nakon završetka sabora u noći 21. srpnja 1969. godine čovjek prvi put stupio na mjesec. Citirajući pak 33. broj dokumenta koji spominje da mnoga dobra koja je čovjek nekoć očekivao od viših sila danas pribavlja vlastitom inicijativom i vlastitim snagama, Papa je upozorio da su zbog toga neki mislioci tehničko-znanstveni napredak predstavili kao nešto što slabi odnos s Bogom, sve do toga da ga čini suvišnim ili čak prikazuje kao suparnika kršćanskoj vjeri. Takvo je tumačenje kod suvremenog čovjeka izazvalo promjenu pogleda na svijet u odnosu na prethodna razdoblja, naglasio je Papa i nastavio.
3: Un tale pregiudizio si afferma soprattutto in quella parte della
4: Takva se predrasuda osobito učvršćuje u onom dijelu zapadne kulture koji je izgubio svoje uporište u kršćanskoj objavi. U postkršćanskim humanizmima čovjek i Bog pogrešno se prikazuju kao suparnici. Da bi potvrdio svoje znanje, svoju slobodu i svoj napredak, čovjek bi se trebao osloboditi Boga. Na kraju, međutim, niječući odnos s Bogom, gubi se i mogućnost potvrđivanja transcendentne vrijednosti ljudske osobe.
2: Konstitucija nastavlja riječima da kršćani ni u snu ne pomišljaju suprotstaviti plodove čovjekova uma i hrabrosti Božoj moći, kao da je razumno stvorenje stvoritelju suparnik. Naprotiv, oni su prije uvjereni da su pobjede čovečanstva znak Božje veličine i plod njegova neizrecivog nauma. Kraj citata. U biti, Bog je stavio u ruke čovjeka i žene stvorenje koje se još nalazi na putu, u razvoju, kako bi ga oni svojim mudrim djelovanjem priveli njegovoj punini.
3: Qui un importante richiamo al mistero dell'incarnazione.
4: Ovdje postoji važan podsjetnik na otajstvo utjelovljenja. Čovječanstvo, a s njime rad, napredak i autonomija stvorenih stvarnosti, ne poništava se u susretu s Bogom, nego je u svojoj cjelovitosti uzeto i prihvaćeno, nastavljajući u Kristu biti slobodno i djelatno. Naime, upravo u njemu ono pronalazi punu istinu i slobodu. Osim toga, u euharistijskom slavlju, plod ljudskog rada, kruh i vino, svakoga se dana prinose na oltar kako bi bili pretvoreni u tijelo i krv Kristovu.
2: Da bi susreo Boga, čovjek ne mora napustiti zemaljske obaveze, nego može u punini živjeti vlastiti poziv tako što dobro obavlja svakodnevni rad i posvećuje ga. Kršćani su, kao i svi drugi, uključeni u izgradnju ljudskog grada, usmjereni prema cilju svih stvari i susretu s Bogom, te posjećajući na taj posljednji cilj one s kojima dijele pustolovinu napretka, znanosti i života. Tumači Sveti Otac i dodaje da zemaljski napredak treba jasno razlikovati od razvoja Kristova kraljevstva.
3: Infine, ricordiamo che per diventare autentico progresso umano.
4: Napokon podsjetimo da bi tehnički i znanstveni napredak postao istinski ljudski napredak, to jest napredak čitavog čovjeka i svih ljudi, mora biti nadahnut i usmjeren ljubavlju. Samo će tako uvijek moći biti postavljen u obrani dostojanstva čovjeka i promicati životne uvjete svih, osobito najugroženijih.
2: Draga braćo i sestre, Drugi Vatikanski sabor poziva nas dijeliti kruh znanja i umijeća, kako bi svaki čovjek i svaki narod mogli razvijati svoje sposobnosti i kako bismo zajedno uz Božju pomoć mogli graditi bolju budućnost, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
1: Papa Lav XIV je tijekom pozdrava na talijanskom jeziku na kraju današnje opće audijencije uputio apel povodom 112. svjetskog dana selilaca i izbjeglica koji se obilježava u nedjelju 27. rujna. Podsjetio je na patnje tisuća ranjive djece i adolescenata koji su prisiljeni napustiti svoje zemlje te koji su često žrtve neizrecivih patnji, nasilja, mučenja, iskorištavanja, traumatičnih okolnosti duž migrantskih ruta na kojima nerijetko izgube život. Pritom je pozvao na odgovornost svih i potaknuo da se svatko osjeti uključenim u život te djece koju uvijek treba štititi i pružiti im pomoć.
0: I samo jedno od te djece tema je ovogodišnjeg izdanja Svjetskog dana selilaca i izbjeglica kojim se želi skrenuti zajednička pozornost na najranjivije osobe unutar svjetskih migracijskih tokova, odnosno upravo na maloljetnike čije se dostojanstvo prečesto gazi ne samo zbog patnje i nasilja koje doživljavaju tijekom putovanja, nego i pri dolasku na odredište gdje su nerijetko odbijeni, izolirani i marginalizirani.
1: Riječ je o maloljetničkoj migraciji koja, unatoč općem preokretu trenda i smanjenju broja u posljednjih nekoliko godina u odnosu na ranije razdoblje, i dalje bilježi velike brojke. Samo tijekom prošle godine, prema podacima UNICEF-a, u Europu je stiglo više od 35.000 maloljetnika, od ukupno više od 155.000 dolazaka. Na početku ove godine ukupan broj izbjeglica i migranata koji su stigli u Europu premašio je 37.200, a među njima je svaki peti bio maloljetnik.
0: Rimski je biskup već u svojoj poruci za ovogodišnji svjetski dan selilaca i izbjeglica objavljeno je 14. kolovoza za svu tu djecu i mlade odvojene od svojega doma i najmilijih zatražio zaštitu, puno poštovanje njihovih prava i dostojanstva kao i kulturnog identiteta kako bi se spriječila i druga opasnost od radikalizacije. Vapaj raseljene djece danas se uzdiže Bogu, istaknuo je Papa Lav XIV u dokumentu, pozivajući institucije da promiču spajanje obitelji i spriječe traumu povratka u zemlju podrijetla. Hitno je potrebno, stoji također u poruci, promijeniti perspektivu i u središte staviti zaštitu i dostojanstvo svakog pojedinog djeteta i adolescenta, te ponovno potvrditi načelo najvećeg interesa djeteta.
1: U urbanoj sredini, gotovo potpuno uništenoj nakon 3 godine bombardiranja, s razorenim zgradama i ulicama punim ruševina, pravo je čudo ponovno čuti zvuk školskog zvona. Škola Latinskog Jeruzalemskog patrijarhata u Gazi, povezana s katoličkom župom Svete obitelji, jučer je službeno ponovno otvorila svoja vrata za ovu školsku godinu, primivši ukupno 1005 učenika. U školske su se klupe vratila najmlađa djeca u dobi od 2 do 5 godina koja pohađaju vrtić, kao i učenici osnovne škole i srednjoškolci, što je cijeloj kršćanskoj zajednici dalo tračak nade i normalnosti. Župnik otac Gabriel Romanelli opisao je događaj kao trenutak neopisivog ganuća, ističući da su vidjeli suze radosnice u očima djece i roditelja, koji su nakon 3 vrlo duge godine vidjeli povratak svoje djece u školu.
0: Povratak učenika u katoličku školu događa se u užasavajućem kontekstu koji pogađa cijeli pojas Gaze. Prema podacima koje je ovih dana objavio UNICEF, oko 98% školskih zgrada na području palestinske enklave uništeno je ili teško oštećeno u sukobu. Zbog toga sustavnog razaranja za više od 660.000 učenika uskraćeno je temeljno pravo na obrazovanje u školi. Opći nastavak nastave u pojasu Gaze, službeno započet 19. rujna, suočava se s očajnim logističkim uvjetima. Velika većina od ukupno 541.000 učenika koji su se vratili na nastavu to čini u improviziranim šatorima, privremenim prostorima ili opasnim betonskim konstrukcijama. Nedostaju školske klupe, bilježnice, olovke i knjige, čiji su troškovi trenutno previsoki za obitelji koje su izgubile sve. Osim toga, lokalne vlasti procjenjuju da je u sukobu život izgubilo oko 22.000 učenika i više od 770 školskih djelatnika, među kojima više od 530 učitelja.
1: Usred tih ruševina, župa Svete obitelji u gradu Gazi mjesecima je bila jedino utočište spasa za stotine civila. Tijekom najžešćih faza rata, župni su prostori pružili zaštitu i sklonište za više od 450 raseljenih osoba. Unatoč stalnoj opasnosti te nedostatku hrane i pitke vode, zajednica je uspjela održati početne oblike nastave za djecu koja su se sklonila unutar župnog prostora. Kada su se u proljeće neki vratili svojim kućama ili pronašli drugi smještaj, mogli smo primiti više učenika, objasnio je otac Romanelli te dodao: To mjesto koje je tijekom najvećih sukoba pružalo utočište raseljenima, danas se vraća svojoj obrazovnoj misiji. Nadamo se da će taj prostor biti mjesto na kojemu će među članovima zajednice moći rasti ljubav, ozdravljenje i međusobno poštovanje.
0: Škola Latinskog patrijarhata trenutačno je jedina kršćanska obrazovna ustanova koja je ostala djelatna u Gazi. Njezino ponovno službeno otvaranje, koje je uključivalo izgradnju potpuno nove zgrade namijenjene predškolskom odgoju, zahvaljujući međunarodnim donatorima, omogućilo je povratak 77 učitelja na posao. Međutim, otac Romanelli je napomenuo da se osoblje sada mora suočiti s dvostrukom krizom, logističkom jer nedostaju namještaj i osnovni pribor za rad, ali i duhovnom. Zbog toga će školski program uz uobičajene predmete uključivati i opsežan program izvan nastavnih aktivnosti usmjerenih na psihološku podršku kako bi se djeci i nastavnicima pomoglo u suočavanju s traumama koje su proživjeli tijekom 3 godine prekida školovanja, oskudice i nasilja.
1: Volju za ponovnim otvaranjem ustanove snažno je zagovarao Latinski Jeruzalemski patrijarhat, kao i sam patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa. On je proteklih mjeseci osobno posjetio Gazu kako bi stanovništvu donio utjehu, kao i blizinu pape i crkve. Pritom je više puta ponovio ključnu poruku da ako djeci ne ponudimo obrazovanje, ne može postojati ni nada za taj narod kao ni za cijeli svijet.
0: O sudjelovanju Isusovačke službe za izbjeglice u projektima Grada Zagreba govori Ante Arambašić.
5: U proteklom tjednu korisnici i volonteri Isusovačke službe za izbjeglice GRS sudjelovali su u nekoliko projekata Grada Zagreba diljem čitavog gradskog područja, te uključujući velik broj njegovih stanovnika i posjetitelja. U prvom su se redu angažirali na Europskom tjednu mobilnosti Grada Zagreba, koji je trajao od 16. do 22. rujna, te obuhvaćao čak 162 različite aktivnosti na 82 lokacije. U sklopu jedne od njih, pod nazivom Naše priče i koraci, vođenu turu po povijesnom centru grada održao je Nawar Ghani Murad, magistar engleskog jezika sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta i ovlašteni turistički vodič za grad Zagreb, koji je iz rodnog Iraka u Hrvatsku stigao još 2011. Osim što tečno govori hrvatski jezik te poznaje, kako on kaže, svoj Zagreb do u detalje, njegova osobna priča o pronalasku novog i stabilnog života u Zagrebu bila je znak nade mnogim migrantima koji su ga slušali. Na aktivnosti istog imena, održanoj tek nekoliko sati nakon ove, svoje svjedočanstvo života i integracije u gradu Zagrebu ispričao je Abduli Djobe, sada već lokalac u Zagrebačkoj četvrti Podsused, koji je u Hrvatsku prijestolnicu došao prije 12 godina te u međuvremenu diplomirao engleski jezik i sociologiju također na Filozofskom fakultetu. Ovaj je susret održan u kulturnom centru Susedgrad, a razgovor je s Abdulijem vodila GRS-ova kulturna medijatorica Natalija Lumezi. Odmah potom na istom mjestu održana je projekcija dokumentarnog filma Iza jednog osmijeha, projekt redateljice i glumice Ene Sananhdaga i njezinog tima, koji prati priču sirijskog izbjeglice Haleda kroz period od 4 godine. Ove su inicijative privukle zapažen broj ljudi iz kvarta te im prikazali i približile jedinstvene priče i živote za koje možda nisu ni bili svjesni da se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini. Također, grupa je GRS-ovih korisnika prisustvovala predavanju o načinima i pravima korištenja usluga Zeta i Bajsa, sustava javnih bicikala grada Zagreba, održanog u centru dobrodošlice One Stop Shop. Druga velika inicijativa u kojoj su se uključili GRS-ovi korisnici i volonteri nosi naziv QArt Ilica. Riječ je o pokretu koji traje već niz godina, te u određene dane u godini nastoji oživjeti Zagrebačku Ilicu dajući ondje prostor ljudima koji u ponudi imaju različite sadržaje, da kroz umjetnost, kulturu, dizajn, gastronomiju i slične kreativne aktivnosti prolaznicima predstave svoj rad i svoje životne priče. Na taj način jedna od žila kucavica grada Zagreba postaje živo i šareno mjesto susreta. Ovoga puta GRS-ovi su korisnici na jednome štandu pripremali arapski kruh s tradicionalnim začinima i namazima te ga dijelili prolaznicima, a na drugome su GRS-ove korisnice izložile nakit, odjeću, obuću, slike, crteže, portrete i ostale rukotvorine koje su same izradile. Ulice, kulturni centri i povijesni lokaliteti grada Zagreba u prošlom su tjednu oživjeli, postavši žarišne točke susreta i razmjene svih onih koji ovaj grad nazivaju svojim domom.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Klimatsko pitanje nije samo ekološki izazov, nego i pitanje pravednosti, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju članove Papinske akademije znanosti.
0: Neka Europa štiti život i potiče multilateralizam, potaknuo je kardinal Parolin u razgovoru za vatikanske medije uoči papina putovanja u Francusku.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Znanstvena je suradnja javno dobro u službi mira. Tim je riječima Papa Lav XIV. Danas primio u audijenciju oko 140 članova Papinske akademije znanosti, koji do sutra sudjeluju na plenarnom zasjedanju naslovljenom Budućnost znanosti u svijetu koji se mijenja.
1: Sveti je otac započeo govor citirajući encikliku Magnifica Humanitas, te istaknuo velike potencijale tehnologije u području medicine i zdravstva, prehrane i istraživanja svemira, ali još uvijek neizvjesne posljedice za samu budućnost čovječanstva. Možemo upotrebljavati umjetnu inteligenciju za nadzor, manipulaciju i diskriminaciju, sofisticirane računalne sposobnosti i autonomno oružje ako se razvijaju ili upotrebljavaju bez odgovarajućih sigurnosnih mjera i bez ljudske kontrole, mogu postati nove opasnosti za međunarodnu sigurnost i mir. Osim toga, današnji sustavi umjetne inteligencije zahtijevaju velike količine energije i vode, pa na taj način znatno utječu na emisije ugljikova dioksida te intenzivno troše resurse.
0: Što je veća naša moć da mijenjamo svijet, to veća mora biti i naša sposobnost razlučivanja onoga što doista služi ljudskom dostojanstvu koje nam je darovao Bog, napomenuo je rimski biskup, te dodao da znanstveni i tehnološki napredak mora biti popraćen odgovarajućim rastom odgovornosti. To treba usmjeravati razlučivanje onih koji su pozvani donositi odluke u vezi s posljedicama prirodnih katastrofa, koje sve češće i sve intenzivnije pogađaju cijelo čovječanstvo, a najviše siromašne. Petrus se nasljednik potom osvrnuo na encikliku Laudato Si, u kojoj je Papa Franjo istaknuo međuovisnost među državama i znanstvenim disciplinama, kao i pravednost koja bi trebala biti pokretač svake zajedničke odluke. Papa Lav je stoga dodao, iz toga proizlazi da klimatsko pitanje nije samo ekološki izazov, nego je zapravo pitanje pravednosti, ljudskoga dostojanstva i solidarnosti među narodima i generacijama. Na te izazove ne možemo odgovoriti tek nakon što se katastrofa već dogodi. Moramo prijeći s upravljanja kriznim situacijama na prevenciju, od ranjivosti prema pripravnosti te od kratkoročnih mjera prema mudroj i dugoročnoj viziji za čovječanstvo. To zahtjeva pristup znanosti koji bi, utemeljen na odgovornosti i razlučivanju, gradio otpornost.
1: Zahvaljujući za sav rad koji je u posljednje dvije godine obavila Papinska akademija znanosti, osobito surađujući s Papinskom akademijom društvenih znanosti, Papa Lav XIV. Je potaknuo sudionike da ustraju na putu potpune interakcije između znanstvenika, mladih, javnih vlasti, predstavnika civilnog društva i članova različitih vjerskih tradicija. Izazovi klimatskih promjena nadilaze sve granice između disciplina, institucija i država, stoga ih mora nadići i naš odgovor, rekao je Sveti Otac te zaključio. Mladi koji nas okružuju podsjećaju nas da postoji budućnost, a to je vrlo važno. Molim za vas kako biste mogli promicati znanstvenu kulturu koja je ambiciozna ali i ponizna, stroga ali i otvorena dijalogu, inovativna ali i odgovorna, koja surađuje na globalnoj razini, ali uključuje i one koji su najviše izloženi riziku i najpotrebitiji. Na taj će način znanstvena suradnja, kao javno dobro u službi mira, moći i dalje biti usredotočena na zaštitu ljudskog dostojanstva koje nam je darovao Bog, promičući opće dobro i brinući o stvorenome svijetu.
0: Papa Lav XIV. Sutra će otputovati u Pariz, te će tako započeti njegovo apostolsko putovanje u Francusku, koje, među ostalim, obuhvaća posjet sjedištu UNESCO, Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Osim Pariza, papa će posjetiti Lourdes, Marijansko srce zemlje, te Metz, rodno mjesto Roberta Schumana, jednoga od utemeljiteljitelja Europske unije. Veliko je iščekivanje toga petog međunarodnog apostolskog putovanja pape Lava XIV, koji će vjernike u Francuskoj učvrstiti u vjeri.
1: Papa će govoriti multikulturalnom, laičkom i sekulariziranom društvu u kojem raste broj mladih i odraslih katekumena. Osvrnut će se na ključna pitanja kao što su zaštita života, izgradnja mira, izazovi umjetne inteligencije i identitete Europe. Jedan je od izazova također oživljavanje kršćanskih korijena starog kontinenta, koji potvrđuju svetost života i pozivaju na izgradnju mostova i putova dijaloga u smjeru multilateralizma koji je danas ozbiljno oslabljen.
0: Papin državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, osvrnuo se na to putovanje u razgovoru za vatikanske medije, te izrazio nadu da će ono potaknuti obnovljeni dinamizam, veliku otvorenu radionicu misli i djelovanja u kojoj vjernici i nevjernici mogu zajedno hoditi i raditi. Posebno je istaknuo diplomaciju susreta i kreativne napore sposobne osloboditi Europu logike sile.
1: Na pitanje o posjetu Svetoga Oca UNESCO istaknuo je njegovu važnost u izgradnji mira, te podsjetio kako je papa Lav XIV. U enciklici Magnifica Humanitas napomenuo da dijalog i diplomatski odnosi moraju postati uobičajeni načini za rješavanje sukoba. Međutim, kultura i obrazovanje mogu djelovati mnogo prije politike, formirajući pojedince sposobne prepoznati u drugomu brata u čovještvu, a ne neprijatelja.
0: Kardinal se potom osvrnuo na odnos vjere i razuma, koji je jedna od važnih tema francuske kulturne tradicije. U društvu obilježenom tehnologijom i umjetnom inteligencijom, kršćansko mišljenje daje značajan prinos u onomu što znači biti istinski čovječni. Također, pozitivno prihvaćanje papine enciklike Magnifica Humanitas pokazuje da se u svijetu sve više traži riječ koja može usmjeriti pojedince i društva pred ubrzanim razvojem tehnologije i umjetne inteligencije.
1: Osvrćući se na činjenicu da papa odlazi u posjet Francuskoj nakon prihvaćanja zakona o potpomognutom samoubojstvu u toj zemlji, kardinal je istaknuo da je jasno da Sveta Stolica pozorno i s velikom zabrinutošću promatra te zakonske promjene. Stajalište je crkve o tom pitanju dobro poznato. Ona neprestano brani život u svim njegovim fazama, izrazima i dimenzijama, od začeća do njegova prirodnog kraja. U tom smislu, papin apel Francuskoj bit će poticaj da ponovno otkrije najdublje korijene vlastitog humanizma kroz učinkovito i široko rasprostranjeno jačanje palijativne skrbi i sveobuhvatne pomoći osobi, kazao je kardinal ističući da urođeno dostojanstvo ljudskog bića nije vezano za kriterije učinkovitosti ili biološkog zdravlja.
0: Što se pak tiče masovnog povećanja resursa za naoružanje i uloge Europe kako bi ostala vjerna duhu osnivača, državni je tajnik napomenuo da su i danas mogući kreativni napori, također zahvaljujući iskustvu dijaloga stečenoga tijekom posljednjih desetljeća unutar institucija zajednice i država članica. Međutim, takvi napori zahtijevaju jasno prepoznavanje od strane svih da se s izazovima koji su pred nama možemo suočiti samo ako dozrije ideja da Europa nije nadstruktura, nego istinsko tijelo u kojemu je raznolikost njezinih članova usklađeno zajedničkom vizijom i voljom na području vanjske politike, istaknuo je kardinal Parolin.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Knjiga Alojzije Viktor Stepinac, Pisma iz zatočeništva u Krašiću, predstavljena je 22. rujna u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Pred nama je svojevrsni duhovni dnevnik pastira kojemu su oduzeli gotovo sve što pripada slobodnom vršenju pastirske službe, slobodu kretanja i mogućnost neposrednog upravljanja nadbiskupijom. Ostalo mu je pero,

0: dana kako njihovi primatelji ne bi bili izloženi progonu. Stoga svako sačuvano pismo nosi i trag rizika, žrtve i vjernosti onih koji su ga primili, prenosili i čuvali, naglasio je u pozdravnom govoru zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Sutkinja Višeg upravnog suda Berlina i Brandenburga doktorica Klaudija Štal rekla je da pisma nadbiskupa Stepinca za nju imaju posebno značenje jer je pomoću njih naučila hrvatski jezik, a preko njih je i upoznala blaženika. Posebno je izdvojila pismo učenicima doma Gospe Lurdske u Zagrebu iz 1956. godine. Mostarsko-duvanjski biskup emeritus Ratko Perić dao je pregled povijesnih činjenica tijekom godina Stepinčevog sužanstva u Krašiću. Govorio je i o odnosu Alojzija Stepinca i svećenika, ističući da je u pismima Stepinac napisao načelo: svećenik ne smije biti odvojen od biskupa, niti biskup od Svete Stolice. Izdvojio je tri pisma u kojima se Stepinac obraća hercegovačkim svećenicima i ohrabruje ih u njihovom poslanju. Postulator kauze blaženog Alojzija Stepinca, monsignor Juraj Batelja, poručio je da su 592 pisma zapisana u knjigama odraz Stepinčeve svete duše. Želio bih da svaki građanin, ne samo svaki vjernik, pročita ova pisma i da vidi kako Alojzije Stepinac nije bio zastava ničije ideologije ili politike, nego hrabri svjedok evanđelja, poručio je, istaknuvši da se u pismima vidi da je Stepinac molio i za svoje progonitelje. Zagrebački nadbiskup emeritus kardinal Josip Bozanić otvorio je 21. rujna u novootvorenoj galeriji u kući matici družbe sestara milosrdnica Svetoga Vinka Paulskoga u Frankopanskoj ulici u Zagrebu izložbu Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu, akademske slikarice, sestre milosrdnice Zdravke Spomenke Milić, izvijestila je u svojstvu organizatora župa Blažene Djevice Marije Snježne Karlovac-Dubovac. Otvarajući izložbu, kardinal Bozanić podsjetio je na misao Dostojevskog da će ljepota spasiti svijet, te na pitanje kardinala Karla Marije Martinija: koja će ljepota spasiti svijet? To je ona ljepota koja nas približava Bogu, rekao je kardinal, istaknuvši da iz očiju i lica osoba prikazanih na djelima zrači nešto dublje, ono što je umjetnica najprije sama doživjela, a zatim prenijela na platno. Zahvalio je umjetnici na prikazu hrvatske svetosti i ohrabrio organizatore u neumornom promicanju štovanja hrvatskih svetaca i blaženika u svih 18 godina. Dubrovački biskup Roko Glasnović je na blagdan svetog Mateja apostola i evanđelista 21. rujna u Šibeniku predvodio misno slavlje spomendana 320. obljetnice preminuća službenice Božje majke Klare Žižić, utemeljiteljice autohtone hrvatske redovničke zajednice družbe sestara Franjevki od Bezgriješne, izvijestio je Ured za informiranje Šibenske biskupije. Euharistijsko slavlje slavljeno je u crkvi Svetog Lovre, u kojoj su zemni ostaci majke Klare. Osvrćući se na vremenski raspon od 4 stoljeća, dubrovački je biskup istaknuo kako se vanjski svijet iz temelja promijenio, od granica, tehnologije, medicine do načina komunikacije, no ljudsko je srce u svojoj biti ostalo jednako. I tada je, kao i danas, čovjek želio biti prihvaćen. Boljela ga je odbačenost, bojao se bolesti, siromaštva i smrti. I tada je čovjek griješio i tražio nekoga tko će ga spasiti i razumjeti. Okolnosti su se promijenile, ali ljudsko srce nije, pojasnio je biskup. Pri završetku Euharistije vrhovna poglavarica družbe, sestra Terezija Zemljić, istaknula je kako brojna pismena svjedočanstva svjedoče da vjerni puk majku Klaru doživljava kao neumornu zagovornicu pred prijestoljem Božjim.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Klimatsko pitanje nije samo ekološki izazov, nego i pitanje pravednosti, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju članove Papinske akademije znanosti.
0: Neka Europa štiti život i potiče multilateralizam, potaknuo je kardinal Parolin u razgovoru za vatikanske medije uoči papina putovanja u Francusku.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Znanstvena je suradnja javno dobro u službi mira. Tim je riječima Papa Lav XIV. Danas primio u audijenciju oko 140 članova Papinske akademije znanosti, koji do sutra sudjeluju na plenarnom zasjedanju naslovljenom Budućnost znanosti u svijetu koji se mijenja.
1: Sveti je otac započeo govor citirajući encikliku Magnifica Humanitas, te istaknuo velike potencijale tehnologije u području medicine i zdravstva, prehrane i istraživanja svemira, ali još uvijek neizvjesne posljedice za samo

0: znanstveni i tehnološki napredak mora biti popraćen odgovarajućim rastom odgovornosti. To treba usmjeravati razlučivanje onih koji su pozvani donositi odluke u vezi s posljedicama prirodnih katastrofa, koje sve češće i sve intenzivnije pogađaju cijelo čovječanstvo, a najviše siromašne. Petrus se nasljednik potom osvrnuo na encikliku Laudato Si, u kojoj je Papa Franjo istaknuo međuovisnost među državama i znanstvenim disciplinama, kao i pravednost koja bi trebala biti pokretač svake zajedničke odluke. Papa Lav je stoga dodao, iz toga proizlazi da klimatsko pitanje nije samo ekološki izazov, nego je zapravo pitanje pravednosti, ljudskoga dostojanstva i solidarnosti među narodima i generacijama. Na te izazove ne možemo odgovoriti tek nakon što se katastrofa već dogodi. Moramo prijeći s upravljanja kriznim situacijama na prevenciju, od ranjivosti prema pripravnosti te od kratkoročnih mjera prema mudroj i dugoročnoj viziji za čovječanstvo. To zahtjeva pristup znanosti koji bi utemeljen na odgovornosti i razlučivanju gradio otpornost.
1: Zahvaljujući za sav rad koji je u posljednje dvije godine obavila Papinska akademija znanosti, osobito surađujući s Papinskom akademijom društvenih znanosti, Papa Lav XIV je potaknuo sudionike da ustraju na putu potpune interakcije između znanstvenika, mladih, javnih vlasti, predstavnika civilnog društva i članova različitih vjerskih tradicija. Izazovi klimatskih promjena nadilaze sve granice između disciplina, institucija i država, stoga ih mora nadići i naš odgovor, rekao je Sveti Otac te zaključio. Mladi koji nas okružuju podsjećaju nas da postoji budućnost, a to je vrlo važno. Molim za vas kako biste mogli promicati znanstvenu kulturu koja je ambiciozna ali i ponizna, stroga ali i otvorena dijalogu, inovativna ali i odgovorna, koja surađuje na globalnoj razini, ali uključuje i one koji su najviše izloženi riziku i najpotrebitiji. Na taj će način znanstvena suradnja, kao javno dobro u službi mira, moći i dalje biti usredotočena na zaštitu ljudskog dostojanstva koje nam je darovao Bog, promičući opće dobro i brinući o stvorenome svijetu.
0: Papa Lav XIV. Sutra će otputovati u Pariz, te će tako započeti njegovo apostolsko putovanje u Francusku, koje, među ostalim, obuhvaća posjet sjedištu UNESCO, Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Osim Pariza, papa će posjetiti Lourdes, Marijansko srce zemlje, te Metz, rodno mjesto Roberta Schumana, jednog od utemeljiteljitelja Europske unije. Veliko je iščekivanje toga petog međunarodnog apostolskog putovanja pape Lava XIV. Koji će vjernike u Francuskoj učvrstiti u vjeri.
1: Papa će govoriti multikulturalnom, laičkom i sekulariziranom društvu u kojem raste broj mladih i odraslih katekumena. Osvrnut će se na ključna pitanja kao što su zaštita života, izgradnja mira, izazovi umjetne inteligencije i identitete Europe. Jedan je od izazova također oživljavanje kršćanskih korijena starog kontinenta, koji potvrđuju svetost života i pozivaju na izgradnju mostova i putova dijaloga u smjeru multilateralizma koji je danas ozbiljno oslabljen.
0: Papin državni tajnik kardinal Pietro Parolin osvrnuo se na to putovanje u razgovoru za vatikanske medije te izrazio nadu da će ono potaknuti obnovljeni dinamizam, veliku otvorenu radionicu misli i djelovanja u kojoj vjernici i nevjernici mogu zajedno hoditi i raditi. Posebno je istaknuo diplomaciju susreta i kreativne napore sposobne osloboditi Europu logike sile.
1: Na pitanje o posjetu Svetoga Oca UNESCO istaknuo je njegovu važnost u izgradnji mira, te podsjetio kako je Papa Lav XIV. U enciklici Magnifica Humanitas napomenuo da dijalog i diplomatski odnosi moraju postati uobičajeni načini za rješavanje sukoba. Međutim, kultura i obrazovanje mogu djelovati mnogo prije politike, formirajući pojedince sposobne prepoznati u drugomu brata u čovještvu, a ne neprijatelja.
0: Kardinal se potom osvrnuo na odnos vjere i razuma, koji je jedna od važnih tema francuske kulturne tradicije. U društvu obilježenom tehnologijom i umjetnom inteligencijom, kršćansko mišljenje daje značajan prinos u onomu što znači biti istinski čovječni. Također, pozitivno prihvaćanje papine enciklike Magnifica Humanitas pokazuje da se u svijetu sve više traži riječ koja može usmjeriti pojedince i društva pred ubrzanim razvojem tehnologije i umjetne inteligencije.
1: Osvrćući se na činjenicu da papa odlazi u posjet Francuskoj nakon prihvaćanja zakona o potpomognutom samoubojstvu u toj zemlji, kardinal je istaknuo da je jasno da Sveta Stolica pozorno i s velikom zabrinutošću promatra te zakonske promjene. Stajalište je crkve o tom pitanju dobro poznato. Ona neprestano brani život u svim njegovim fazama i

0: izrazima i dimenzijama od začeća do njegova prirodnog kraja. U tom smislu, papin apel Francuskoj bit će poticaj da ponovno otkrije najdublje korijene vlastitog humanizma kroz učinkovito i široko rasprostranjeno jačanje palijativne skrbi i sveobuhvatne pomoći osobi, kazao je kardinal ističući da urođeno dostojanstvo ljudskog bića nije vezano za kriterije učinkovitosti ili biološkog zdravlja.
1: Što se pak tiče masovnog povećanja resursa za naoružanje i uloge Europe kako bi ostala vjerna duhu osnivača, državni je tajnik napomenuo da su i danas mogući kreativni napori, također zahvaljujući iskustvu dijaloga stečenoga tijekom posljednjih desetljeća unutar institucija zajednice i država članica. Međutim, takvi napori zahtijevaju jasno prepoznavanje od strane svih da se s izazovima koji su pred nama možemo suočiti samo ako dozrije ideja da Europa nije nadstruktura, nego istinsko tijelo u kojemu je raznolikost njezinih članova usklađeno zajedničkom vizijom i voljom na području vanjske politike, istaknuo je kardinal Parolin.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Knjiga Alojzije Viktor Stepinac, Pisma iz zatočeništva u Krašiću, predstavljena je 22. rujna u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Pred nama je svojevrsni duhovni dnevnik pastira kojemu su oduzeli gotovo sve što pripada slobodnomu vršenju pastirske službe, slobodu kretanja i mogućnost neposrednog upravljanja nadbiskupijom. Ostalo mu je pero, a on ga je primio kao pastirski štab. Ova su pisma mnogo više od privatne korespondencije. Ona su nastavak Stepinčeve biskupske službe, istinski apostolat pisane riječi. Kada nije mogao osobno pohoditi svoje svećenike, redovnike, redovnice i vjernike, pohodio ih je pismima. Njima je unosio svjetlo u tamu, nadu tamo gdje je vladala malodušnost i hrabrost na mjesta straha, te učvršćivao crkveno jedinstvo ondje gdje ga je bezbožni režim nastojao razoriti. Knjiga donosi više od 800 sačuvanih pisama, premda je sam kardinal Stepinac svjedočio da ih je iz Krašića poslao najmanje 2000. Zato je svako sačuvano pismo dragocjeno svjedočanstvo. Mnoga su zaplijenjena, izgubljena ili uništena kako njihovi primatelji ne bi bili izloženi progonu. Stoga svako sačuvano pismo nosi i trag rizika, žrtve i vjernosti onih koji su ga primili, prenosili i čuvali, naglasio je u pozdravnom govoru zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Sutkinja Višeg upravnog suda Berlina i Brandenburga, doktorica Klaudija Štal, rekla je da pisma nadbiskupa Stepinca za nju imaju posebno značenje jer je pomoću njih naučila hrvatski jezik, a preko njih je i upoznala blaženika. Posebno je izdvojila pismo učenicima Doma Gospe Lurdske u Zagrebu iz 1956. godine. Mostarsko-duvanjski biskup emeritus Ratko Perić dao je pregled povijesnih činjenica tijekom godina Stepinčevog sužanstva u Krašiću. Govorio je i o odnosu Alojzija Stepinca i svećenika, ističući da je u pismima Stepinac napisao načelo: svećenik ne smije biti odvojen od biskupa, niti biskup od Svete Stolice. Izdvojio je tri pisma u kojima se Stepinac obraća hercegovačkim svećenicima i ohrabruje ih u njihovom poslanju. Postulator kauze blaženog Alojzija Stepinca, monsignor Juraj Batelja, poručio je da su 592 pisma zapisana u knjigama odraz Stepinčeve svete duše. Želio bih da svaki građanin, ne samo svaki vjernik, pročita ova pisma i da vidi kako Alojzije Stepinac nije bio zastava ničije ideologije ili politike, nego hrabri svjedok evanđelja, poručio je, istaknuvši da se u pismima vidi da je Stepinac molio i za svoje progonitelje. Zagrebački nadbiskup emeritus kardinal Josip Bozanić otvorio je 21. rujna u novootvorenoj galeriji u kući matici družbe sestara milosrdnica Svetoga Vinka Paulskoga u Frankopanskoj ulici u Zagrebu izložbu Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu, akademske slikarice, sestre milosrdnice Zdravke Spomenke Milić, izvijestila je u svojstvu organizatora župa Blažene Djevice Marije Snježne Karlovac Dubovac. Otvarajući izložbu, kardinal Bozanić podsjetio je na misao Dostojevskog da će ljepota spasiti svijet, te na pitanja kardinala Karla Marije Martinija, koja će ljepota spasiti svijet. To je ona ljepota koja nas približava Bogu, rekao je kardinal, istaknuvši da iz očiju i lica osoba prikazanih na djelima zrači nešto dublje, ono što je umjetnica najprije sama doživjela, a zatim prenijela na platno. Zahvalio je umjetnici na prikazu hrvatske svetosti i ohrabrio organizatore u neumornom promicanju štovanja hrvatskih svetaca i blaženika u svih 18 godina. Dubrovački biskup Roko Glasnović je na blagdan svetog Mateja Apostola i Evanđelista 21. rujna u Šibeniku predvodio misno slavlje spomendana 320. obljetnice preminuća službenice Božje majke Klare Žižić, utemeljiteljice autohtone hrvatske redovničke zajednice Družbe sestara Franjevki od Bezgriješne, izvijestio je Ured za informiranje Šibenske biskupije. Euharistijsko slavlje slavljeno je u crkvi Svetog Lovre, u kojoj su zemni ostaci majke Klare. Osvrćući se na vremenski raspon od 4 stoljeća, dubrovački je biskup istaknuo kako se vanjski svijet iz temelja promijenio, od granica, tehnologije, medicine do načina komunikacije, no ljudsko je srce u svoje biti ostalo jednako. I tada je, kao i danas, čovjek želio biti prihvaćen. Boljela ga je odbačenost, bojao se bolesti, siromaštva i smrti. I tada je čovjek griješio i tražio nekoga tko će ga spasiti i razumjeti. Okolnosti su se promijenile, ali ljudsko srce nije, pojasnio je biskup. Pri završetku Euharistije vrhovna poglavarica družbe, sestra Terezija Zemljić, istaknula je kako brojna pismena svjedočanstva svjedoče da vjerni puk majku Klaru doživljava kao neumornu zagovornicu pred prijestoljem Božjim.
4: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.